kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Kanal 77. Please don't stop the music. Maksimum muzika. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. Kanal 77. Samo hitovi.

0: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
2: Alarm akciji vo site Ramstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko smut, limenki multipak, 289 denari. Chipsy chips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6,5 litar, 165 denari. Akcijata traje do 19. juli. Ramstor, dobi poveće, živej podobro.

kao omiljeni hitovi. What's up, y'all? This is Beyonce. Kanal 77. Samo hitovi.

0: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. So you better get this party started. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Pink.
2: Kanal 77.